0: šiandien.
1: Iš įtrūkių Antarktės jūros dugne įsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano įsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vieno žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukų srautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečio susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano įsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

0: mokslas šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį, mat ten esą jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitąmet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.
2: Tu net nežinai, kaip aš tave myliu. Pasaulis man keičiasi,

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocosme.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitų.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: pristiglau so, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusija naktį vėl pasiekė ukrainietiškų dronų spiečios. Sprogimų garsų girdėta Sankt Peterburgo apylinkėse, o iš Krasnodaro srities pranešama apie pataikymus į naftos bazę. Tuo tarpu Rusai į Ukrainą naktį paleido kone 300 dronų, nors didžioje dalį jų pavyko numušti, yra pataikymų Odesos srityje į gyvenamosius pastatus ir infrastruktūrą, dar atakuotas Zaporižios regionas. O šios atakos surengtos po to, kai Rusijos vadovas Putinas atmetė Ukrainos prezidento pasiūlymą susitikti ir aptarti taikos galimybes. Volodymyras Zelenskis sako, kad diktatorius renkasi karą, o dėl to Rusija nusipelnė griežtesnių sankcijų. Vakar vakarą Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešbučio pastatą. Išdaužęs langą, jis pateko į restoraną, kliudė keletą stalų. Žmonės nenukentėjo. Pirminiais duomenimis blaivus BMW vairuotojas viršijo greitį ir mašinos nesuvaldė. Sostinės Gedimino prospekte vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Eitynės vidurdienį prasidės prie Nacionalinės bibliotekos ir baigsis Kalnų parke, kur numatytas koncertas. Kauno Nemuno saloje rengiama olimpinė diena. Jos metu šventės svečiai galės išbandyti įvairias olimpinės sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo temomis. Pirmoji olimpinė diena Lietuvoje surengta 1989-aisiais. Atšilus orams į ligoninės plūsta daugiau susitraumavusių vaikų. Evelina Želvytė įsamiau.
1: Didžiųjų šalies ligoninių medikai sako fiksuojantis nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Kasdien į ligoninių traumatologijos skyrius atvežama 10 susižalojusių vaikų. Traumos būna įvairios, bet vis dažniau sunkios. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms neretai prireikia ir skubios medikų pagalbos ar net operacijų. Tad medikai pirmiausia prašo tėvų atidumo. Pasirūpinti, kad vaikai į kelius išriedėtų su šalmais ir apsaugomis, kad neliptų ant jiems per galingų paspirtukų. Kalbant apie batutus, svarbu, kad ant jų vienu metu nešokinėtų daug vaikų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šį rytą Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodo 15, o šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių.

0: Nu, stabus Eric Carmen kūrinys Hungry Eyes baigė skambėti Relax FM eteryje, klasika iš 1987. Su štai tokia nuotaika pradedam šio šeštadienio darbus. Labas rytas bundantiems kartu.
1: Gerasia diena.
0: Šį šeštadienį su jumis laiką leisiu aš, Rolandas, tai darysiu iki pat 13 valandos, tikiu, kad bus smagu, tad kviečiu likti kartu. Na, kol kas žvilgsnis į kalendorių, į birželio 6-ąją ir į pirmąjį šios vasaros kalendorinį savaitgalį. Šiandieną mes prisimenam varduvininkus, tai Bogumilas, Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina ir Smiltė. Sveikinimai jums visiems. Saulė kilt pradėjo 4:46, leisis 21:49, o dienos ilgumas 17 valandų ir 3 minutės, na ir dar 2,5 savaitės tos dienos tikrai, tikrai ilgės. O mes šią pirmąją programos valandą pasitiksime astrologinę prognozę, horoskopai visiems 12 zodiako ženklų įpusėjus tai valandai, kol kas mūsų eteryje Tadas Juosnukis ir jo išleistuvės.

0: reklama.
1: Tėčiui, močiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.

Įsibėgėja šis šeštadienis, birželio šeštoji, kviečiu įleisti fone pasileidus radijo stotį Relax FM. Daug puikios muzikos, žinoma ir lietuviškų hitų mes tikrai turėsime sugroti jums. Iki pat 12 toliau tęsime darbus ryto laidoje geriausia diena, nuo vidurdienio jūsų dėmesio Relax FM Top 15. Kaip jūs balsavote visą šią savaitę, būtinai išsiaiškinsime kiek vėliau. Paskutiniuosius savo balsus galite atiduoti svetainėje relaxfm.lt. Vakare laukia sveikinimų fiesta, gera proga startuos nuo 18 valandos, naujoje kolega Remigijus perduos linkėjimus visiems šiandieną švenčiantiems. Turite savo draugų tarpę, žmonių, kurie pasitinka gimtadienį, vardo dieną, mini svarbę sukakti, nusiuskite jiems linkėjimus, o sveikinimą nemokamai registruokite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.

0: Reklama. Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienos šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškų

0: Atnaujintas Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Astrologinė prognozė.
1: Nu ką, bičiuliai, žvilgsnis į žvaigždes. Pirmasis vasaros šeštadienis ir ką jam tos žvaigždės yra numačiusios, tuoj mes pasidomėsime. Nu, pradėsime nuo avinų. Šiandien užplūdę sunkiai valdomi jausmai gali išprovokuoti negatyves reakcijas. Jūs baugins tikrai arba tariamai grėsiančios permainos finansinės sankcijos. Galbūt labai nerimausite dėl artimo žmogaus sveikatos ar kelionės. Jaučiams kils pagundų, kurios gali atnešti nekokias pasekmes. Venkite aferų, dėl kurių galite pažeisti įstatymą. Tačiau stenkitės daugiau laiko praleisti su vaikais ir šeima. Dviniai, nuotaika turėtų būti darbinga, gal kiek avantiūriška. Verčiau nepradėkite svarbių darbų, o gautą informaciją patikrinkite keletą kartų. Galima padaryti klaidų sudarant sutartis, tvarkant dokumentus, pinigų ir verslo reikalus. Vežiai, regis teks rimčiau pagalvoti apie tėvišką atsakomybę, pareigas, bei kaip tinkamai auklėti vaikus jų nebaudžiant. Nepažįstamos asmens replikos gali jūs įžeisti, taip pat įžeisti jūsų artimuosius. Nesivelkite į konfliktus. Liūtai, šiandieną nederėtų užsiimti sudėtingais darbais, finansinėmis, turtinėmis machinacijomis. Nedramatizuokite savų problemų ir pagalvokite apie tuos, kuriems iš tikrųjų nesiseka bei reikia pagalbos. Mergelės, aplinkiniai šiandieną gali jūs klaidinti iš savanaudiškų paskatų arba tiesiog dėl neišmanimo. Neprovokuokite nemalonių pokalbių bei incidentų. Verčiau venkite naujų pažinčių ar meilės nuotykių, nors progų tam išties gali būti pakankamai. Svarstyklėms nusimato verslo pasiūlymai arba bus reikalų susijusių su nekilnojamu turtu, draudimo ir mokesčiais. Teks derinti savo interesus, norus su kitų žmonių ir prisitaikyti. Skorpionai, šiandieną nuo pat ryto aplinkinius nemaloniai stebinsit savo valdingumu, nesiskaitimu su kitų nuomone bei poreikiais. Į vakarą jūsų asmenybės tamsioji pusė gali dar labiau įsisiautyti. Pasitelkite savikontrolę. Šauliai šiandieną jausis skandinami intrigų apkalbų jūroje, gali stikti santarvės pinigų, komforto ir paprasčiausios tvarkos. Kai kurie pokalbiai gali taip pakrypti, kad norimų rezultatų pasiekti bus beveik neįmanoma. Pasaugokit sveikatą. Ožiaragiai, šiandieną jums stiprią įtaką darys draugai, bendraminčiai ir šiaip populiarūs asmenys. Deja, jie nebūtinai nuteiks gėrių ir skatins tinkamą elgesį. Nerodykit blogo pavyzdžio augančiai kartai, galvokite, ką kalbate. Vandeniai, jūsų emocinis jautrumas labai sustiprės ir tai veiks santykius bei poelgius. Labai negatyviai reaguosite į kontrolę, spaudimą, diktatą. Kantrybės praradimas jums gali būti nuostolingas. Na ir žuvys. Šiandieną gana lengva susikompromituoti, jeigu kils noras reikštis visuomenėje ar ypatingo asmenų rate. Dėl apiemusio noro nepamatuotai rizikuoti, galite prikviesti kvailyšių. Į situaciją stenkitės žvelgti kuo racionaliau. Bičiuliai, noriu palinkėti jums puikaus prasidėjusio savaitgalio.

0: Reklama.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Relax FM.

Nežinau kaip jūs, bet aš vasarą myliu. Myliu ir tą galimybę džiaugti šiltais orais, rodyt, demonstruoti savo kojas ir šortais puoštis lauke. Bičiuliai, dainos apie vasarą jūsų laukia svetainėje relaxfm.lt. Ten pagrindiniame puslapyje turime tokią smagę skilti vienos temos dainos. Užbėkite į kelis skirtingus rinkinius, surinkome gražiausias vasaros dainas. Na ir tie vasariški hitai jau dabar laukia jūsų. O mes laukiame 10 valandos žinių, jos jau neuž kalnų, kitą programos valandą ir toliau mėgausimės lietuviškomis dainomis. Valandą atidarysime Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Vyšniausko duetu su kūriniu Pažįstamas jausmas.

0: Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Posėdžiaus valdančiųjų socialdemokratų vadovybė. Bus tariamasi dėl koalicijos ateities galimybių toliau dirbti su Nemuno aušra. Dar neoficialiai pranešama, kad bus keliamas klausimas dėl premjerės Ingos Ruginienės pakeitimo, taip pat pokyčių ministerijų vadovų kėdėse. Jo labdalis socdemų sako esantys nepatenkinti užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo. Manoma, jog perkrova valdančioje koalicijoje gali būti ir socialdemokratų siekis gerinti sušlubavusi partijos įvaizdį. Viesulas vakar vakare išlaužė medžių Kazlų Rūdos apylinkėse. Antanavo kaime, be kita ko, jis išvartė gyventojų daiktus, nuplėšė kelių pastatų stogus, nutraukė elektros laidus. Žalos tikėtina irgi viesulas padarė Kauno Aleksoto rajone. Virto medžiai ir jų šakos, vėjas nuplėšė mažiausiai poros namų stogus. Tuo tarpu ESO skelbia, kad šiuo metu dėl tinklo sutrikimo elektros neturi beveik 700 vartotojų šalyje. Vakar vakarą tokių buvo beveik 5000. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. 5 dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Birželio 11 dieną prasidėsiančios pirmenybės šiemet turės ne tris šalis šeimininkes, tai Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionate pirmą kartą vietoje 32 rinktinių varžysis 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėse užėmusios komandos bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104. O pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19.
0: Tuo tarpu Jungtinių valstijų pareigūnai patvirtino, kad Teherano futbolininkai gavo vizas į pasaulio futbolo čempionatą. Irano komanda šiandien iš Turkijos turėtų skristi į Ispaniją, o po to keliauti į savo bazinę stovyklą Meksikoje. 10 valandą termometrai Vilniuje ir Šiauliuose rodo 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje ir Alytuje apie 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šį šeštadienį vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šiandien šį laikį 18-23 laipsnių.

0: tarp naujų lietuviškų ir užsienietiškų hitų, vienas kitas ir senesnis, kūrinukas įsipaišo, Dr. Alban klasika It's My Life nuskambėjo mūsų eteryje. Radio stotis Relax FM visuomet rūpinasi su kaktuvininkais, jubiliatais, žmonėmis, kurie švenčia savo gimtadienį, bei mini svarbias kitas progas. Pasveikinti juos galite ne tik vakarais programoje Gera proga, bet ir rytais laidoje Geriausia diena. Tiesa, tik darbo dienomis kolegos Arnas ir Giedrius rubrikoje Arno ir Giedrius skambutis pokštauja ir siunčia linkėjimus tą dieną gimtadienių švenčiantiem žmonėm. Norite jau artimiausiam pirmadienį savo draugą užregistruoti Arno ir Giedrius skambučiui? Tai padaryti labai paprasta. Dabar pat keliaukite į relaxfm.lt ir pildykite Arno ir Giedrius skambučio formą. Laiškų gaunam daugybę, tad jeigu norite išsiskirti, nepamirškite ir laišką ilgesnį parašyti, o jame žinoma savo draugą aprašyti nuo galvos iki kojų pirštų, ką jis veikia gyvenime, kas jam patinka, ko jis nemėgsta, taip toliau ir taip toliau. Prisiminkime vieną iš šios savaitės skambučių.
1: Sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Karoli, žiūrėk, čia skambino nuo tavo šito uošvės iki to, žinai. Jis manęs paprašė, kad šiandien tau pagelbėčiau ūkiją, kad turėtum laiko pabaliavot. Ką man reiks daryt?
2: Tai nežinau, sugalvosim kažką.
1: Nu, tai klausyk, tai aš už kokio pasvalanduko prilėksiu, gerai?
2: Gerai, lauksiu.
1: O klausyk, kai padirbėsim, duosi man ką nors, nu, truputį.
2: Ir tortuko.
1: Ne, tortuko nevalgo. Man reik lašinukų ir prie lašinukų ką nors.
2: Danukį. Tai jis organizuosim kaimiškai.
1: Gerai, labai liuks. Klausyk, tai tu, žodžiu, bet aš traktoriaus nevairuoju.
2: A, tai kodėl ne?
1: Nu, tai neturiu ten tos kategorijos, aš tik dviračio kategoriją turiu.
2: Tai užteks rytoj, tai keliojo vietoj pasėdėsit.
1: Gal ko, aš klausyk, gal aš galėčiau su dviračiu per laukus važiuoti ir su, žinai, kibirą trašų pasikabinęs su rankom barsyt galėčiau.
2: Variantas irgi.
1: Nu, tai va, tai žodžiu, tai tu ruošk stalą, kviesk svečius baliavot, o aš padirbsiu už tave, gerai?
2: Gerai sutart.
1: Nu, va, kur jauno žmogus, iškart viską sutart gali.
3: Su gimimo diena.
1: Čia muzikantą jums nusamdžiau.
3: Su gimimo diena. Jo, man atrodo, tu čia ir tas trašas berti ir visą ką, bet tik tai liežuviu viską. O aš jūs iš viso širdies, kitai, atsiprašau, Karolį, sveikinu. Sigitai. Jo, nu, sako, nuo Sigito. Karolį,
1: mano
3: sveikinu su gimtadieniu.
1: Maišo vardus, mano kolega jau nuo ryto baliavoja, sakė, švenčiu Karolį gimtadienį, nes mes žinom, kad jūs labai retai kada švenčiat, nes nėra kada per darbus. Ar tiesa?
2: Panašiai.
1: Bet šiandien mes su Giedrium jūs raginam, nu nors truputį tos darbus padėti į šoną ir atšvęsti gimtadienį su savo mylimais brangiais žmonėm, kurie štai ko linki.
3: Lai tavo gyvenimo kelias būna ryškus, kaip žydintis rapsų laukas. Jį lydi turkiška saulė, o širdyje jaustum pasitenkinimo jausmą, lyg ką tik būtum suvalgęs plombyrinių ledų.
1: Su 30-uoju supratom, ar ne? Gimtadieniu mylim ir džiaugiamės kartu. Sveikina Vaida, Adelė ir Sigita.
2: Ačiū labai.
1: Tai, Karoli, kuriam čia krašte ūkininkauji, kuriam jis rajone?
2: Rokiškio rajonas.
1: Rokiškio. Iš Rakiškio, klausykite.
2: Rokiškio.
1: Na, o pats žemdirbystė, kas augalininkystė, gyvulininkystė, koks ūkis?
2: Mišriai.
1: Į karvę turi, nori pasakyti?
2: Visko yra.
1: Vajetau, parduoktas karvės, vargo, nevargsi. Turėsi laiko gimtadienį.
3: Kokia graži man šita termė, kokia graži Rokiškio. Viską ir sakome, tai tikrai aukštaitiška, nu labai graži.
1: Linkėjimai aukštaitijai, Karoli, prižadė girdint visai Lietuvai, kad rasi progos atšvest.
2: Ačiū, labai prižado.
1: Viskas, va, kur aukštaičio
3: žodis. Taip, taip. Pasakė ir kaip įkalta.
1: Gražios dienos, iki.
2: Ačiū viso.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: NSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau nsn.lt.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, Malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: L'Oreal Elsevier, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Grupės Delfinai lyderis Stano ne tik dainų autorius, dainininkas ir muzikantas, bet ir knygų rašytojas. Jeigu neklystu, per savo gyvenimą yra 4 knygas parašęs. Ieškojau čia dabar internete, kur būtų galima jų įsigyti. Nu, nepavyks, žinokit, visur jos yra išparduotos. Tačiau galima klausytis Delfinų muzikos ir dabar tai padarysime nusikėlę į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Grupės Delfinai hitas Žvaigždė, toliau skamba mūsų eteryje Sentimentuose.

0: reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pusryčių pasirodė mažoka.
7: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
6: Iki pietų dar tiek daug laiko.
7: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
6: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
8: oui. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79. Kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Relax FM.

0: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

kartu su Mariano ir DJ Giovanni Jono Nainio kūriniu Mylinti širdis. Šį šeštadienį visiems jums noriu palinkėti daug, daug meilės. Na, žodį myliu rytoj galėsite kartuoti daug kartų, mat šį sekmadienį minėsime tėčio dieną. Šią progą sveikinimus taip pat galite skirti laidoje gerą progą ir mano kolegos pasirūpins, jog tie sveikinimai, tie palinkėjimai pasiektų jūsų draugus. Šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, laida gerą progą nuo 18 iki 20 valandos. Prisijunkite ir jūs. Sveikinimus registruokite iš anksto ne tik šiam vakarui, bet ir kitoms dienoms, tiesiog laiškelyje parašydami, kada reikėtų jūsų mylimą žmogų pasveikinti viena ar kita proga. Na, o laiškus nemokamai registruojame programėlėje radijas.lt arba svetainėje relaxfm.lt. Visai greitai 11 valanda, tuomet atnaujintos žinios laukia mūsų klausytojų. Nuo kitą valandą pradėsime dar vieną puikią dainą. 6-9 danguje merginos kvies šiek tiek paskraidyti.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: Dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Socialdemokratų vadovybė pradeda diskusijas dėl koalicijos ateities. Svarstoma tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Taip pat neatmetama, kad bus svarstoma ar premjerė Inga Ruginienė palikti poste, taip pat gali būti keliamas klausimas dėl Kęstučio Budrio ateities Užsienio reikalų ministerijos vadovo kėdėje. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Kauno Aleksote vėjas nuplėšė bent 2 namų stogus, Kazlų Rūdos pašonėje išlaužė medžius. 20 tūkstančių pakelių baltarusiškų cigarečių pareigūnai aptiko automobilyje sustabdytame Tauragės rajone. Mašina vairavo 32 vyras, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakar vakarą Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešbučio pastatą. Išdaužęs langą, jis pateko į restoraną, kliudė keletą stalų. Žmonės nenukentėjo. Pirminiais duomenimis, blaivus BMW vairuotojas viršijo greitį ir mašinos nesuvaldė. Dauguma medinių Lietuvos dvarų prie išnykimo ribos konstatuoja tyrimą atlikę paveldosaugininkai. Pasak jų, tokią padėtį bene labiausiai lėmė finansavimo stoka. Pastebima, kad geresnė tų medinių dvarų būklė, kurie priklauso valstybei ar savivaldybėms. Daugiau problemų privatizuotose dvarvietėse. Sostinės Gedimino prospekte vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Eitynės vidurdienį prasidės prie nacionalinės bibliotekos ir baigsis Kalnų parke, kur numatytas koncertas. O Kauno Nemuno saloje rengiama olimpinė diena. Jos metu šventės svečiai galės išbandyti įvairias olimpinės sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Pirmoji olimpinė diena Lietuvoje surengta 1989-aisiais. Ir dar trumpai apie užsienį. Beveik 3 milijonus gyventojų turinčioje Jamaikos saloje visiškai dingo elektra. Gedimo priežastis nežinoma. Dabar Jamaikoje naktis, elektra tikimasi ten atkurti iki ryto.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikę 18-23 laipsnių, rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.

Džordžas Maiklas ir kompanija Wham, grupė, kurią geriausiai atpažįstame dėka jų kalėdinės dainos Last Christmas. Na, kūrinys, kuris nors yra apie kalėdas, bet su liūdnoka potekste, o mes su džiaugsmu klausome to kūrinio ir per kiekvienas gražiausias metų šventės tiesiog vėl ir vėl sukam ratu tą dainą. Čia kita grupės Wham daina Wake Me Up Before You Go Go, ji baigia skambėti mūsų eteryje. Toliau ryto programoje geriausia diena su jumis bendrauju aš Rolandas, 10 minučių po 11, kviečiu grįžti prie lietuviškos muzikos. Jau netrukus grupė Žemaitukai ir jų naujausia daina Kodėl tu nori. Šis kūrinys pretenduoja šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 ir už jį galėjote balsuoti visos šios savaitės metu. Kaip jūs balsavote, išsiaiškinsime jau visai greitai nuo 12 valandos.

0: Reklama.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl te.
1: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Thank you.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki!

0: Rėjus laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
0: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Mami, mi, mo, mo.
5: Mami, mi, mo, mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

Žmogus, kurį dabar minėsime, prieš 2 metus atšventė savo muzikinę pilnametystę, o šiais 2026-aisiais jis jau gali teikti, kad scenoje yra apvalius 20 metų. Gal kažkas Paulių Sinkevičių prisimins iš tų laikų, kai jis vienoje scenoje dainavo su Laima Lapkauskaitė, gal prisiminsite, kai jis buvo pasivadinęs Electronic Eye ir muziką kūrė kartu su grupe SL, nu yra išleidęs ir solinių kūrinių. Tiesa, šis ne visiškai solinis, įrašytas su grupe Mokinukėmis. Leisk man, vadinasi ši daina ir ją toliau klausome sentimentaliai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto. Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta. Relax FM. I'll tell you what I think.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

Vis arčiau ir arčiau 12 valanda, Relax FM top 15, būtent nuo vidurdienio šurmuliuos mūsų eteryje. 15 kūrinių, už kuriuos balsavote, jie visi bus išrikiuoti nuo žemiausios iki aukščiausios pozicijos, o taip pat pristatysiu ir šią savaitę į top 15 patekusias naujienas. Top 15 klausomės iš karto po 12 valandos žinių, kviečiu ir toliau likti su Relax FM. Kol kas mūsų eteryje Senjasa ir jos kūrinys galvoja.

0: Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugniagesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Kauno Aleksote vėjas nuplėšė bent 2 namų stogus, Kazlų Rūdos pašonėje išlaužė medžius. Šalta žiema pakenkė obuolių ūkiams. Pasak Žemės ūkio ministerijos vadovybės, bene labiausiai nukentėjo gerai vertinamo aukso veislės obelų plotai. Kai kuriuose ūkiuose nuostoliai dideli. Pavyzdžiui, Naradavos soduose Pasvalio rajone iš 272 hektarų gali tekti atsodinti 35 hektarus arba apie 13% bendro ploto. Dar maždaug 62 tūkstančiais eurų papilnėjo sukčių kišenės. 2/80 įkopusios moterys iš Druskininkų ir Kauno pranešė apie apgaulę išviliotus pinigus. Kaunietės nuostoliai didesnės siekia apie 45 tūkstančius, po maždaug porą mėnesių trukusio bendravimo su rusakalbiu asmeniu, prisistačiusiu banko darbuotoju. Pirmadienį kelioms savaitėms dėl suplanuoto remonto bus uždaroma daliai klaipėdiečių svarbi Rimkų geležinkelio pervaža. Ten be kita ko bus klojamas asfaltas. Toks tvarkymo darbų laikas pasirinktas esą dėl vasarą mažesnio transporto srauto. Šią popietę Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis susitiks mažajame finale ir pradės kovą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos. Serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tokios sudėties bronzinis finalas jau vyko porą kartų prieš 8 ir 7 metus. Tada abu kartus pranešesni buvo klaipėdiečiai. O rytoj prasidės finalo iki 3 pergalių serija. Pirmąsyk susitiks Kauno Žalgiris su Utenos Juventus. Suskaičiuota, kiek žiūrovų žiūrėjo gegužę vykusį Eurovizijos finalą. Europos transliuotojų sąjunga sako, kad 35 milijonais mažiau nei pernai, iš viso 131 milijonas. Organizacija tokį reikšmingą sumažėjimą sieja su Islandijos, Airijos, Ispanijos, Niderlandų ir Slovenijos sprendimu konkurse šiemet nedalyvauti. Vis tik dalis stebėtojų mažesnė auditorija vertina kaip ženklą, kad Eurovizijos populiarumas esą slopsta.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar didžiosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 16 laipsnių šilumos. O šiandien vietomis trumpai palis, šyla iki 18-23 laipsnių. Rytoj orai bus panašaus tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
2: Relax FM Top 15.
3: Ir vėl tas metas, kuomet žvalgomės į lietuviškas dainas, šiuo metu karaliaujančias ne tik radijos stočių eteryje, bet ir klausytojų širdyse. Būtent jūs sprendžiate, kaip atrodo Relax FM Top 15 ir kaip jūs balsavote šios savaitės metu, tuo išsiaiškinsime. Nu, jūs į šią kelionę lydėsiu aš, Rolandas, ir šią savaitę mūsų laukia 4 naujienos. Vos vienas kūrinys kyla aukštyn ir įdomu tai, jog net 10 dainų leidžiasi žemyn. Tiesa, tie nusileidimai dažniausiai po 1-2 pozicijas, bet yra dainų, kurios nukrito ir kur kas smarkiau. Didžiausias šios savaitės nuopolis yra būtent 15 vietoje, nuo kurios ir pradėsime. Tai Viktorijos Rupeikytės naujausia daina Kitaip mylėčiau tave, mūsų top 15 lentelėje leidžianti 3 savaitę. Šis kūrinys žemyn pasislenka net per 8 pozicijas.
4: 15 vieta.

0: Lietuvaičių daina socialinių tinklų princesė per savaitę krinta trim laipteliais žemyn. Nepasakysiu, jog tai yra naujausia šios grupės daina, nes lietuvaičiai ką tik pristatė naujausią savo kūrinį Gero vėjo. Jautrus ir šventiškas kūrinys skirtas mokyklos baigimo akimirkai. O mes artėjame prie 13-osios pozicijos ir šį kartą pasitinkame atlikėją Mino, kuris mūsų tope yra jau 9 savaitės. Jeigu jam dar savaitėlę pavyks neiškristi iš to 15 lentelės, tuomet šią dainą jau kitą savaitę galėsime anonsuoti kaip naują auksinį kūrinį.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
4: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
6: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
7: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.

0: dabar.
1: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
9: Manai, kad futbolo iš...

muzikas.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ar nuo šitos, kad daina tu ir aš, krenta 7 pozicijom žemyn, nuo mes priartėjome prie 11 pozicijos ir čia grupė Sad Boy su kūriniu paskutinį kartą. Pasak grupės nario ir dainos žodžių autoriaus Edgaro Koldaro, tai kūrinys apie toksiškus santykius, sudėtingą emocijų balansą, kai meilė bei neapykanta persipina tarpusavyje. Na, pamačius dainos pavadinimą, paskutinį kartą gali kilti idėja, jog galbūt grupė Sad Boy dainuoja paskutinį kartą, tai tikrai nėra ir grupės gerbėjai tikrai neturėtų dėl to nerimauti.
1: 11 vieta.

Viktorinos dainą sugražinu. Tam tikrų momentų buvo ir Relax FM Top 15 lentelės viršūnėje. Nuo šiuo metu šis kūrinys irgi 9 savaitės yra mūsų tape. Tikėtina, jog jau kitą savaitę šią dainą patalpinsime tarp auksinių Relax FM kūrinių. 9 pozicijoje Rokas Jan ir jo daina Pasilik. Tai atlikėjo kūrinys apie tikrą meilę, nepatogią.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus koronas su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet €49. O saulėgražu aliejus Valden €39. Maksima – tai, ko reikia.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Aštunta vieta. Top 15 naujiena.

pats tinkamiausias metas dainuoti apie išleistuves, mat būtent tas išleistuvių sezonas yra šiuo metu. Nu, čia ir pirmoji šios savaitės top 15 naujiena, kurią sutikome 8 pozicijoje, Tado Juodsnukio daina ir skirta vienai ypatingiausių gyvenimo progų atsisveikinimui su mokykla. Turime dar vieną naujieną, ją pasitinkame 7 pozicijoje, tai Asti naujausias kūrinys dviese ištirp. Na, o pats atlikėjas tvirtina, jog šis kūrinys alsuoja vasaros vakarų nuotaiką, bei kviečia prisiminti jausmus, kurie kažkada stipriai palietė gyvenimą. Pats kūrinys gimė iš jausmo, kai žmogus tau tampa daug daugiau, nei galbūt tu esi jam.

0: Lady Caramel su kūriniu Netobuli šią savaitę šeštoje vietoje, o pas mus toliau lyja naujienomis ir dar vieną jų pasitinkame penktoje pozicijoje. Arnas Šilpauskas, naujausias kūrinys pavadinimu Tarp mūsų. Tai jautri daina apie meilę ir ypatingą ryšį tarp dviejų žmonių, kai žodžiai tampa nebereikalingi. Na, jūs, bičiuliai, nepamirškite visas naujienas, muzikines naujienas, galite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt pagrindiniame puslapyje.
1: Penkta vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
7: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
8: Big Bang ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bang moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
10: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
11: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Relax FM.
15: Relax FM.
14: Top 15.
16: Ketvirta vieta.

0: Paulina Paukštaitytė ir kūrinys Liepsnoja praėjusios savaitės numeris vienas užleidžia tą pirmąją poziciją naujam kūriniui. Kas tai bus, atskleisiu kiek vėliau, kol kas susipažinkim su dainomis, kurios tape karaliavo prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Metas susipažinti su trijomis dainomis, kurios šią savaitę buvo palaikomos smarkiausiai. Giedrius Leškevičius ir jo daina Smėlis atidaro top trejetuką. Kūrinys nors ir pasislenka vienu laiteliu žemyn, tačiau jis vis dar prie Relax FM populiariausių. Atlikėjas tvirtina, jog šią dainą iš pradžių rašė kaip baladę apie baimę prarasti tai, kas atlikėjui brangu. Visgi pas muzikos prodiuserį šį kūrinį pajuto kiek kitaip, kaip drąsų, ritmišką ir į priekį vedantį kūrinį. Galutinis produktas būtent toks ir yra. Taigi jūsų dėmesiu Giedriaus daina Smėlis.
0: Trečia.

0: čia vienintelis kūrinys, kuris šią savaitę palipėjo aukštin, Bernužėlė ir daina Tavęs man niekad negana. Kol kas jūsų dėmesio į kitos savaitės pretendentai į top 15.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Irena Starošaitė ir Daimo.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Tiek šią savaitę, bičiuliai, lipko pristatyti tik dainą numeris vienas, o įdomu tai, jog seniai jau tokios situacijos nebuvo, šiemet galbūt tai tik pirmas arba antras kartas, kuomet to 15 lentelėje debituojantis kūrinys kaip naujiena, iš karto tai daro pirmoje vietoje. Na ir čia pasitinkame Žemaitukus su naujausia daina Kodėl tu nori. Net nebejoju, jog Žemaitukų gerbėjai labai stengiasi ir jiems pavyko tai padaryti, jų kūrinys atsidūrė iš karto ant pirmojo laiptelio. Aš Rolandas, su jumis sveikinu, dėkoju jums už dėmesį šiandieną, nu, mes su jumis susiklausysime jau pirmadienį vakare. Iki.
0: Pirma vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnigesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtų jų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Apskritai stiprus vėjas bene didžiausią žalą padarė Kazlų Rūdos apylinkėse Antanavo kaime. Ten nuplėšti kelių pastatų stogai, buvo nutraukti elektros laidai ir išvartyti kiemuose buvę daiktai. Kauno Aleksoto rajone virto medžiai ir jų šakos vėjas nuplėšė poros namų stogus. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. Panevėžyje vyksta kariškių iš brigados geležinis vilka šventė. Visuomeniai pristatoma moderni kariuomenės technika. Iš arti galima apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvuočius, artilerijos techniką, ginklus ir dronus. O Kauno Nemuno saloje iki vakaro vyksta olimpinės dienos renginiai. Šventės svečiai gali išbandyti įvairias olimpines sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Šią popietę įvyks pirmoji Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio dvikova mažajame Lietuvos krepšinio lygos finale. Serijoje dėl bronzos bus žaidžiama iki trijų pergalių. Rytoj kovas dėl aukso pradės Kauno Žalgiris ir Utenos Juventus. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.

tik sužinojome, kokios dainos Lietuvoje šiuo metu populiariausios. Kolega Rolandas pristatė patį karščiausią, patį šviežiausią Relax FM top 15 ir kolega iš studijos išėjo visas suplukęs, nes techninė prasme tai yra pati sudėtingiausia radijo stoties Relax FM. Laida, čia reikia suktis kaip jurkui ir yra tikrai ką veikti. Na, dabar mūsų eterė startuoja toks ramesnis laikas, kuris tęsis net kelias valandas iki 6 valandos vakaro, kuomet prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida. Gera proga. Jeigu šiuo metu kažką dirbate, mūsų eterė skambanti muzika jums tikrai padės tuos darbus nudirbti, bet kadangi šiandien yra šeštadienis, tai ko gero dauguma mūsų klausytojų šiuo metu ilsisi, dainos, kurios skambės mūsų eteryje, tiks ir poilsiui. Gero klausimo visiems ir gero šeštadienio.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
7: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse. Tuvėse bei mehome.lt.
9: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
10: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.

Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.

0: su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: Ar čia tokios šerniškos palūkanos? Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
7: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
8: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
7: O, ir vraperis į Coca-Cola?
8: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
7: Puiki mintis.
9: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kavala vaza arba pelinį vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto. Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: rink taškus, skill reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 14:00 Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukrainos dronai pasiekė Sankt Peterburgo apylinkes, suduotas smūgių kariniams objektams. Taip pat smogta naftos bazei prie Krasnodaro, o Sibire Tiumenėje užsidegė naftos perdirbimo fabrikas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija yra nutarusi tęsti karą, todėl jai bus atsakoma sankcijomis. Tuo tarpu Rusai į Ukrainą naktį paleido kone 300 dronų, didžiąją dalį jų pavyko numušti. O juodojoje jūroje netoli rusų okupuoto Krymo krantų nuskendo Turkijos žvejybinis laivas. Jis, kaip skelbiama, buvo užpultas, o per incidentą vieno žmogų žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Daugiau detalių apie incidentą turkai nepateikia. Beveik 3 milijonus gyventojų turinčioje Jamaikos saloje visiškai dingo elektra. Gedimo priežastis nežinoma. Dabar Jamaikoje naktis, elektra ten tikimasi atkurti iki ryto. Ir dar apie Lietuvą. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtųjų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Prasidėjus lubinų sezonui žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Nesamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakeles. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirbožemį, įstumiantis iš pievų vietinį augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ir net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesni.

Dauguma kanadiečių atlikėjo Michaelo Bublé dainų labiau tinka romantiškiems vakarams, bet savo repertuare jis turi ir kažko linksmesnio. Viena smagiausių jo dainų ką tik nuskambėjo relakso eteryje ir tai buvo daina Haven't Met You Yet. 7:02 šiuo metu šalyje. Džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės mūsų stoties. Džiugu, kad ir atėjus šeštadienį palaikote mums draugiją. Mums ji yra labai svarbi ir brangi. Netrukus žemaitukų gerbėjus pradžiuginsime jų daina. Tai bus kūrinys, jeigu pasaulis priklausytų man.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
8: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
9: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
10: Nuo šiol ir Telšiuose.
11: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
12: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
13: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
14: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankes palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
15: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: procentų tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Na ir vilioja monetas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Mūsų eteryje toliau tęsiasi laikas, kuris neturi kažkokio labai konkretaus pavadinimo. Šiuo metu nevyksta jokia laida, tiesiog toliau tęsiasi muzikinis maratonas. Ir jame mes esame pasiruošę jūs toliau džiuginti lietuviškomis ir ne tik dainomis. Pasiklausysime senesnių kūrinių, tikrai pradžiuginsime ir tuos, kurie mėgsta tik naujesnės dainas. Žodžiu, keliausime laiku pirmin atgal ir kviečiame šioje kelionėje palaikyti mums draugiją.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.

0: reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.

0: reklama.
1: Akiniai Field man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvė.

Apie žalią žolytę, ką tik padainavo George Ezra, pasiklausėme jo dainos Green Green Grass, labai gaila, bet šį savaitgalį panašu, kad ant žolytės pasivoliot nelabai išeis, nebent mėgstate tai daryti ant šlapios žolės. Orų norėtųsi gražesnių, orų norėtųsi šiltesnių, norėtųsi saulės, norėtųsi į vandenį iššokti, bet ko gero daugeliu jūsų tokius planus reikės atidėti ateičiai. Su jumis Relax FM toliau tęsiasi laida Dienos SRT ir joje mes tikrai negailime vasariškų dainų. Viena jų jau laukia savo eilės būti paleista į orą, tai yra naujausias Irenos Starošaitės ir Diamond kūrinys

0: Galvok.
1: Reklama.
2: Mane mimo, mo.
3: Mane mimo, mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Pusryčių pasirodė mažoka.
8: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
7: Iki pietų dar tiek daug laiko.
8: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
7: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
10: Nuo šiol ir

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Aerocos.
7: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

šiais neramiais laikais savo artimiesiems ir draugams reikia dar dažniau sakyti, kad viskas bus gerai, viskas bus tvarkoj, krizės išsispręs ir anksčiau ir vėliau mes vėl pradėsime gyventi kiek ramiau. Viskas bus gerai, taip vadinosi Giovanni ir Delfinų kūrinys, kurio mes ką tik pasiklausėme. Beveik priartėjome prie 17 valandos, dar viena programos valanda priartėjo prie pabaigos ir relakso eteryje toliau tęsiasi ramus laikas, kuriame karaliauja muzika ir kalbų yra labai labai mažai. Netrukus kolega Giedrius atliks savo naujausią dainą Smėlis.

Šiai minėlį dainai Rampampam jau 5 metukai, bet šis kūrinys ir toliau skamba įvairiose vakarėliuose ir žmonėms, klausantis šios dainos, patinka judėti, patinka šokti. Šokiams tinkančios muzikos vis daugiau ir daugiau skamba radio stoties Relax FM eteryje ir čia viskas suprantama. Šiandien yra šeštadienis, artėja šeštadienio vakaras ir tuomet daugelyje Lietuvos vietų vyksta patys įvairiausi pasilinksminimai, kuriems tikrai reikia dainų, kurioms skambant juda kojos ir kyla rankos. Viena tokių dainų netrukus nuskambės eteryje, tai bus naujausias Baibos kūrinys Vandens Dance.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
2: Kalu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4-4. 99, o du pakeliai bulvių traškučių tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

netrūks gerų emocijų, nes tai laida apie šventes, kurias švenčia šios dienos varduvininkai, jubiliatai ir vestuvininkai. Būtent tuos žmonės mes sveikinsime nuo 6 iki 8 valandos vakaro. Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 6:06 PM šiuo metu Lietuvoje ir tai yra tas magiškas metas, kuomet kiekvieną mielą vakarą tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais mūsų eteryje prasideda laida, kuri vadinasi Gera proga. Ji yra skirta tam, kad pagerbtume ir pasveikintume tuos žmonės, kurie vieną ar kitą dieną kažką švenčia. Tai gali būti vardadienis, gimtadienis, dažniausiai taip ir būna. Kartais ir vestuvininkus šioje laidoje mes pasveikiname. Kadangi šiandien šeštadienis, žinučių ir laiškų tikrai yra labai daug ir man iki 8:00 PM tikrai bus ką veikti, teks šiek tiek ir paprakaituoti. Pradedame laidą nuo štai tokios trumpos žinutės. Algis norėtų pasveikinti savo mylimą žmoną su 35-uoju gimtadieniu, neparašė jos vardo, jai linkima džiaugsmo, laimės, sveikatos ir meilės. Indrė, Arnas ir Domantas sveikina Alvydą su gimtadieniu. Jam šiandien sukanka 64. Sveikiname tave su tavo švente, linkime šaunaus gimtadienio ir visų svajonių išsipildymo. Kompanija, kuri save pavadino miško protėvių gale, norėtų pasveikinti Laimą su gimtadieniu. Su jubilėjumi tave, Laimužė. Švenčiame šį gražų skaičių 60 kartų su tavimi protėvių miške. Lai laika sustoja šią akimirką ir nuo šiol neskuba tiksėti sekundės. Mylime tave, sveikiname tave su tavo švente. Inga sveikina mylimą tėtį su artėjančia tėčio diena. Esu toli ir negaliu tavęs apkabinti ir pabučiuoti, bet žinok, aš tave labai myliu ir sveikinu su tavo švente. Labai gražų ir jautrų laišką mums atsiuntė Gintarė ir Tomas. Jie yra Izabelės tėveliai ir jie siunčia linkėjimus savo mylimai dukrai. Mūsų brangioji Izabelė, atrodo, dar visai neseniai laikėme tave tokią mažytę savo rankose, o šiandien tu jau žengi į nuostabų, paslaptingą ir labai įdomų paauglystės pasaulį. Sveikiname tave su 13-uoju gimtadieniu mūsų vėjo ir saulės mergaitė. Šis gimtadienis ypatingas laiptelis. Linkime tau drąsos svajoti garsiai, pasitikėjimo savimi ir smalsumo pažinti pasaulį. Niekada nepamiršk, kokia esi unikali, talentinga ir nepakartojama. Kad ir kur tave nuvestų tavo svajonės, žinok, kad mes, tavo tėveliai, visada būsime tavo pati saugiausia užuovėja, tavo didžiausia palaikymo komanda ir uola, į kurią visada gali atsiremti. Labai tave mylime ir didžiuojamės tavimi kasdien. Sveikiname tave su tavo švente.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: 14 minučių po 6 valandos vakaro jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM, jos eteryje toliau tęsiasi šeštadieninė sveikinimų laida Gera proga. Joje žinutė nuo Almos. Norime pasveikinti Joną su jubiliejumi. Norime palinkėti sveikatos, išlikti visada linksmam, energingam ir nepasiduoti jokioms negandoms. Tave sveikina nuostabiausias, gražiausias Kėdainių moterų kolektyvas. Būk laimingas ir sveikas. Mūsų klausytoja vardu Haroldą norėtų pasveikinti savo draugę gimimo dienos proga. Jos vardas yra Rasma, jai linkimo daug džiaugsmo, laimės, meilės ir nuostabių žmonių šalia. Mylintis tėveliai ir brolis su šeima nori pasveikinti Aureliją su gimtadieniu. Sveikiname tave su gražiu jubiliejumi, linkime kuo geriausios sveikatos, neišsenkančios energijos, būk laiminga, brangi dukrelė ir sesė. Ponas Richardas šiandien švenčia savo 60-ąjį gimtadienį ir tą progą jį nori pasveikinti dukra Astra su šeima.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Richardai.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM šį šeštadienį. Mes norime jūsų jubiliejumi pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Labai tikimės, kad nesate reise šiuo metu.
1: Ne, reise nesu.
0: Nesate namuose, ar ne? Geros nuotaikos, visas su šypsena veide. Sakykite, kiek dažnai pasitaiko, kad gimtadienį tenka švesti ne namuose, o reise. Jūs esate tolimųjų reisų vairuotojas.
1: Tolimųjų reisų vairuotojas.
0: Tai dažnai taip nutiko, kad gimtadienis buvo kelyje atšvestas.
1: Dažnai, labai.
0: Dažnai. Bet šiais metais viskas yra kitaip. Šiais metais jūs esate namuose ir su mylimiausiais žmonėmis.
1: Taip.
0: Jūs su jūsų švente sveikina dukra Astra su šeima.
1: Supratau, ačiū.
0: Būtent jie jums siunčia štai tokius sveikinimo žodžius. Mielas tėti, sveikinu tave su 60-uoju jubiliejumi. Ačiū už tavo stiprybę, išmintį, rūpestį ir viską, ko mane išmokėjai. Linkiu daug sveikatos, džiaugsmo, energijos ir gražių akimirkų su artimiausiais žmonėmis. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų ir priežasčių didžiuotis savo gyvenimo keliu. Labai tave myliu ir vertinu, sveikinu tave su jubiliejumi.
1: Ačiū.
0: Štai toks gražus sveikinimas jums skrieja šį vakarą. Na, o mes nuo savęs linkime smagaus jubiliejaus, gero pasisėdėjimo šį vakarą ir praleiskite jį taip, kad būtų labai gera ir malonu šį šeštadienį prisiminti.
1: Ačiū jums. Gerą vakarą.
0: Sėkmės.

0: Reklama.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: 18 valandų ir 25 minutės šiuo metu Lietuvoje. Šį šeštadienio vakarą jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Vakaras galėtų būti ir šiltesnis, galėtų būti su mažiau drėgmės, bet aš tikiu, kad svarbiausia yra tai, kad jūs šį vakarą esate su brangiausiais ir artimiausiais žmonėmis, o būtent tai geriausiai ir sušildo. Toliau tęsime sveikinimų laidą Gera proga ir joje žinutė nuo Ingridos. Ji norėtų pasveikinti Aliną su gimtadieniu. Jai linkima daug džiaugsmo, laimės ir visų svajonių išsipildymo. Daiva sveikina savo draugę Jolantą iš Dauparų su gimtadieniu. Linkime tau laimės, sveikatos, meilės, šypsenų ir kad kiekviena diena būtų kupina gražių akimirkų. Tegul išsipildo visos tavo svajonės. Joana siunčia linkėjimus savo draugiai Vilmai, su kuria yra pažįstama jau daugybę metų. Ji ir visas sporto kolektyvas norėtų Vilmai palinkėti daug šypsenų, puikios sveikatos ir nesustoti sportuoti. Vilma, lai tau neša gyvenimas sėkmę, meilę ir pilnatvę. Būk laiminga. Oksana mūsų klausosi Vokietijoje. Ji norėtų pasveikinti nelabai aišku, ką su 60-uoju jubiliejumi. Galbūt tai jos tėtis, galbūt mama, tikrai neparašyta. Tam žmogui skrieja štai tokie palinkėjimai. Visus aplanko jubiliejus, visus jis papuošia žiedais, iš taurių krištolinių liejas, šampanas tvirstančiais purslais. O dienos liūdnos ir laimingos ištirsta džiaugsmo šurmulį. Ten nieko šiandien tau nestinga, aplinkui šypsosi artimi. Sveikiname su 60-uoju jubiliejumi. Brolis Aidas su žmona Giedrė norėtų pasveikinti savo sesę Dorą su gimtadieniu. Deja, jiems šį vakarą nepavyks susitikti, tad pabandysime Dorą pasveikinti radio bangomis.
1: Alo?
0: Labą dieną, Dora.
1: Labą dieną.
0: Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš radijo stoties Relax FM. Kaip leidžiate šią šventinę dieną?
1: Nu, normaliai.
0: Normaliai. Tikiuosi.
1: Priminėjom svečius. Priminėjom
0: jau priminėjot svečius, tai įsibrausime į jūsų vakarėlį ir norime jūs pasveikinti nuo žmonių, kurie, kaip supratau, šį vakarą su jumis negalės pabūti, bet jie tikrai nepamiršo, kad šiandien jūsų šventė ir jie nori jūs pasveikinti radio bangomis.
1: Nu, ačiū jiems.
0: Tai yra jūsų brolis Aidas su žmona Giedrė.
1: Taip, aš jau supratau.
0: Taip ir supratote, ar ne? Jie mums parašė gražų laišką, kurį netrukus jums perskaitysiu. Sveiki, labai norėčiau pasveikinti savo sesę Dorą gimimo dienos proga. Perfrazuojant vienos labai rimtos organizacijos šūkį, išklausyti, patarti ir padėti. Štai toks mano sesutės gyvenimo kredo. Visą laiką su šypsena, visados turi laiko išklausyti ir patarti. Kadangi taip nutiko, kad šį vakarą nepavyks gyvai apsilankyti, tai bent radio bangų pagalba nori pasveikinti ir palinkėti, kad ta žavi šypsena ir gera nuotaika niekada jos neapleistų, kad viskas sektųsi, kas be ko taip pat linkime sveikatos ir kad dalindama save kitiems neužmirštų pasilikti laiko ir sau. Ir kad toliau išliktų ta žmogus, kuris suburia visą šeimą į vieną būrį. Mylim, apkabinam ir bučiuojam.
1: Ačiū, labai ačiū. Labai gražus žodžiai.
0: Taip, labai gražus. Aidas tikisi, kad prie šių linkėjimų mielai prisidės ir likusieji broliukai Albinas, Virginijus, Romas ir Richardas su šeimomis.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai iš didelės šeimos esate, Dora?
1: Taip, taip, taip.
0: Tai kai visi susieina, tai jau būna balius, Dieve padėk.
1: Tiek... Nu, jau reikia labai didelio stalo.
0: Didelio stalo, nes taip. Visi tikrai nesutilps, nes yra ir vaikų, galbūt ir anūkai jau braunasi. Tai linkime, kad tų susitikimų, kuomet esate visi kartu, būtų kuo dažniau, o šį vakarą linkime jums gražaus gimtadienio ir geros nuotaikos.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Sėkmės ir gražaus jums vakaro.

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 34 minutės šiuo metu Lietuvoje vakarinė radio stoties Relax FM programą toliau tęsia sveikinimų laida Gera proga. Ir joje sodo kaimynai ir geri draugai Virgis ir Algis nori pasveikinti kitą Virgį iš Joniškio su jo 60-uoju jubiliejumi. Linkime sveikatos pasisekimo žvejyboje, gaudant kilograminius karosus, šaunaus jubiliejaus šventimo ir kuo geriausios sėkmės visose darbuose. Aurimas norėtų pasveikinti savo brangų uošvį, vyrą, tėtį, bočių Joną su 65-uoju gimtadieniu. Norime palinkėti ramaus užtarnauto poilsio, gerų žmonių aplink ir siautulingų balių ateityje. Vilma šio vakaro laidoje nori pasveikinti draugę Laimutę su 61-uoju gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti.
2: Alio.
1: Labas vakaras, Laimutė.
2: Sveiki.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM šį šeštadienį.
2: Malonu.
1: Norime su švente pasveikinti.
2: Ačiū labai.
1: Ir ta šventė nėra savaitgalis, ta šventė yra jūsų gimtadienis.
2: Taip, taip.
1: Šiais metais
2: taip supuolė.
1: Ne jubiliejinis, bet vis dėlto svarbu pažymėti savo gimtadienį. Ir ta proga jūs nori pasveikinti jūsų draugę Vilmą.
2: Oi, kaip malonu, labai.
1: Kuri
2: labai
1: parašė
2: džiaugiuosi.
1: Mums laiškutį į radiją ir mes jį netrukus jums perduosime. Miela draugė, linkiu stiprios sveikatos, energijos, šypsenų, juoko ir svajonių, kurios pildosi. Tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau priežasčių džiaugtis, būk laiminga, mylima ir apsupta tų, kuriuos tu myli ir kurie myli tave.
2: Ačiū labai.
1: Tai tokie palinkėjimai jums skrieja. Iš Šiaulių esate?
2: Taip.
1: Ir kaip dienelė Šiauliuose šiandien?
2: Labai puiki. Rytas nesirodė labai gražus, lyg ir neaukstėsi, bet dabar labai puikiai ir šilta, ir saulė šviečia, labai geras oras.
1: Viskas kaip užsakyta, viskas susitvarkė ir čia tikrai ko gero dėl jūsų gimtadienio viskas.
2: Būtų gerai.
1: Mes prie Vilmos sveikinimų prisidedame, linkime jums gražaus vakaro, geros nuotaikos ir tegul tas žavus juokas jūsų jūs lydi ne tik per gimtadienį, bet ir kitomis dienomis, kad būtų dėl ko juoktis.
2: Širdingai dėkoju, ačiū labai.
1: Sėkmės ir gražaus vakaro.
2: Ačiū.

0: 18 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radijo stotis Relax FM. Džiugu, kad šį šeštadienio vakarą esate kartu su mumis. Bent jau Vilniuje orai pasitaisė ir turime visai neblogą, šiltą ir saulėtą vakarą. Tikiuosi, kad kitur Lietuvoje situacija yra labai, labai panaši. Toliau tęsiame laidą ir joje žinutę nuo Tomo. Jisai sveikina geležinio vilko karius su jų diena, ypač Panevėžio karaliaus Mindaugo husarų batalioną. Sėkmės jums, vyručiai, rašo Tomas. Rita sveikina Richardą gimtadienio proga. Linkėjam džiaugsmo, laimės ir sveikatos. Leonora sveikina mylimą vyrą Mindaugą su jo gimtadieniu, linki jam pačių gražiausių dienų ir kantrybės darbuose. Mama ir sesė Milana norėtų pasveikinti Norbertą su vardadieniu, linkime tau geros dienos, gražaus vakaro ir geros nuotaikos. Violeta mums parašė gražų laišką, jis su gimtadieniu, su 55-uoju jubiliejumi norėtų pasveikinti savo mylimą seserį Liną. Bandėme jai prisiskambinti, deja nepavyko, tikiuosi, kad Lina sveikinimus išgirs. Nuoširdžiai sveikiname tave su gražiu jubiliejumi. Linkime stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, daug laimės, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna pripildyta šilumos, meilės, artimųjų dėmesio ir nuoširdžių šypsenų. Tegul gyvenimas dovanoja malonių staigmenų, o visi sumanimai ir svajonės pamažu virsta tikrovę. Dėkojame, kad esi mūsų gyvenime rūpestinga, nuoširdi ir visada pasirengusi padėti. Linkime, kad tavo namuose niekada netrūktų jaukumo, širdyje ramybės, o šalia būtų mylintis ir brangus tau žmonės. Tegul šis jubiliejus atveria dar vieną nuostabų gyvenimo etapą, kupina sveikatos, laimės ir gražių patirčių. Su meile ir pačiais šilčiausiais linkėjimais tave sveikina sesuo Violeta. Švogeris Mindaugas, krikšto dukra Janina, sunėnas Rokas, mama, tėtis ir visi, kurie tave labai, labai myli.
1: Relax FM.

9 minutės lieka iki 7 valandos vakaro, beveik įpusėjo šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Ir mes toliau neriame į mūsų šventinę pašto dėžutę ir iš jos traukiame jūsų žinutes ir jūsų laiškus. Štai žinutė nuo Gretos. Su gražiu 30-uoju gimtadieniu norime pasveikinti vėlgi neparašytą ką. Linkime, kad gyvenime netrūktų laimės, meilės, sveikatos ir sėkmės. Tegul išsipildo svajonės, o kiekviena diena atneša tau daug džiaugsmo ir šypsenų. Tave su gimtadieniu sveikinas sesuo su šeima, taip pat tėtė ir Jolita. 4 muškietininkai nori pasveikinti Mindaugą su gimtadieniu. Linkime gero ir sunkaus purvo kelyje. Štai tokie gimtadienio proga skrieja palinkėjimai. Anukas Aidas ir sūnus Audrius nori pasveikinti mylimą mamą ir močiutę Eleną su gimtadieniu. Linkime daug sveikatos ir būti stipriai. Margarita ir kompanija sveikina Robertą su gimtadieniu. Tegul metai būna kupini gražių atradimų ir laimės. Linkime tau gražaus vakaro. Sūnus Edvinas norėtų pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu, deja neparašė jos vardo. Jai skiriami štai tokie žodžiai. Su gimtadieniu linkiu tau kuo daugiau džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų kiekvieną dieną.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 5 minutės po 7 valandos vakaro. Sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais klausotės mūsų stoties ir aktyviai dalyvaujate laidoje Gera proga. Tai sveikinimų ir palinkėjimų laida, kuri tęsiasi toliau, prasidėjo 2 jos valanda. Ir štai žinutė nuo Pauliaus. Jis su 60-uoju gimtadieniu norėtų pasveikinti savo mylimą tėtį. Te būna visko žmogui reikia, o kad laimingas būtų tiek nedaug. Jei nori, kad sėkmė ateitų, tu garsiai ją pašauk. Ir nebijok nusišypsoti žmogui rimtumo jau ir taip gyvenime gana. Tuomet pasaulis geras pasidaro, ateis ir laimė, lik šviesi diena. Su jubilėjumi tave sveikina žmona Danutės, sūnus Aivaras ir Paulius, dukra Simona su šeima. Linkime tau gražaus jubilėjaus ir geros nuotaikos. Justina su šeima norėtų pasveikinti mylimą močiutę Jadvygą. Su gimtadieniu pabandysime šiai poniai prisiskambinti.
1: Alė.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ar poniai Jadvygai paskambinau?
1: Taip.
0: Sveiki, mano vardas Remigijus. Skambinu jums iš radijos stoties Relax FM.
1: Taip, labai malonu.
0: Žinome, kad šiandien šventinė diena jums.
1: Taip.
0: Ir būtent todėl mes jūs trukdome ir norime jūs pasveikinti su gražiu gimtadieniu.
1: Labai dėkoju.
0: Jūs sveikina jūsų anūkė Justina su šeima. Būtent ji mums parašė gražų laišką ir netrukus norėstume jį jums perduoti.
1: Labai malonu.
0: Jis skamba štai taip. Brangi močiutė, gimtadienio proga nuoširdžiai sveikiname tave ir linkime, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul netrūksta sveikatos, stiprybės, geros nuotaikos ir artimųjų meilės. Linkime gausios Dievo palaimos, viešpaties globos ir visų jo malonių. Tegul tavo širdyje visada gyvena ramybė, o namuose netrūksta jaukumo, juoko ir laimės. Esame dėkingi už tavo gerumą, rūpestį, išmintį ir meilę, kurią mus apgaubi. Tegul kiekviena nauja diena atneša daugiau šviesos, vilties ir džiaugsmo. Su gimtadieniu, mielą močiutę.
1: Labai malonu, ačiū, labai dėkoju jums.
0: Jadvyga, jubiliejus ar paprastas gimtadienis?
1: Ne, paprastas.
0: Paprastas, bet vis tiek kažką suplanavo čiam vakarui.
1: Taip.
0: Tai labai linkime, kad viskas pavyktų taip, kaip esate suplanavusi, visi kviesti svečiai pasirodytų, aplankytų jūs ir nudžiugintų staigmenomis ir prizais ir gražiomis dovanomis.
1: Labai dėkoju.
0: Jadvyga, gražaus vakaro ir gražios šventės jums.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

0: 13 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Čia žinutė nuo Simonos, jis siunčia linkėjimus tėčiui ir jos laiškas skamba štai taip. Mielas tėti, ačiū tau už viską, ką darai dėl mūsų, už gerumą, kantrybę, stiprybę ir visada ištiesiamą pagalbos ranką. Tavo buvimas mums yra labai svarbus ir vertingas. Sveikiname tave su tėvo diena, linkime tau sveikatos, gerų dienų ir daug šypsenų. Su meilė tave sveikina tavo ketvertukas Simona, Laura, Tadas ir Lukas. Dukra Lina ir žentas Artūras nori pasveikinti nežinia ką su gimtadieniu, nors ir pavėluotai linkime daug laimės ir džiaugsmo. Nenustok šypsotis. Šauni kompanija norėtų pasveikinti savo bičiulį pravardę Čipolinas su artėjančiu gimtadieniu. Linkime sveikatos, daug laimikių žvejyboje. Indrė mums atsiuntė štai tokią žinutę. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug džiaugsmo kasdienybėje, ramybė širdyje ir kuo daugiau gražių akimirkų su artimais žmonėmis. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, šilumos ir priežasčių didžiuotis tuo, ką sukūrei ir kuo esi. Ačiū, kad esi toks žmogus, su kuriuo galima pasitikėti. Su gimtadieniu tave. Tave sveikina žmona Elvyra, dukros Indrė ir Sandra, žentai Edgaras ir Vaidas, anūkai Miglė ir Ignas. Mylime tave. Kažkokiam vyrui yra skirti šie sveikinimai, tikiuosi, kad tas žmogus juos išgirdo. Sūnus Aurimas su šeima ir sūnus Rytis nori pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu. Linkime visą ko geriausio, nežinau, ką be tavęs darytume. Būk laiminga, sveika, linkime tau dar daug ilgų ir gražių gyvenimo metų. Sūnus Donatas su šeima nori pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu. Tegul šį jubiliejinę žiedų gausa ir nuostabi sukakties diena leis jums iš naujo pajusti, kokia ypatinga mums esi. Su gražiu 55-oju jubiliejumi. Lai metai būna tik skaičius ir gyvenimo patirtis, lai dienos būna saulėtos, lyg ryškiausios saulės spindulys. Vaiva siunčia linkėjimus mylimai sesei Austėjai. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Linkiu, kad būtum biški linksmesnė. Nes šiandien tavo nuostabiausia diena. Sveikiname tave su tavo švente. Linkime laimės ir džiaugsmo. Remigijus sveikina savo tėtį su gimtadieniu. Linkiu daug sveikatos, laimės ir gerų dienų. Monika sveikina draugę Indrę su gimtadieniu. Tegul šis gimtadienis tau atneša dar daugiau laimės, sėkmės ir meilės. Tu nusipelnėjai visko, kas geriausia ir dar daugiau. Būk laiminga.
1: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:24 minutės šiuo metu šalyje beveik įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Joje Nedas siunčia linkėjimus Laurai ir Angelei. Linki jums gražaus vakaro ir geros nuotaikos. Saulius sveikina mylimą mamą Salomėją su gimtadieniu. Linkiu stiprybės, ramybės ir daug džiaugsmo. Taip pat laimės ir gražių akimirkų. Būk laiminga ir džiaukis gyvenimu. Tave su gimtadieniu sveikina visa šeima. Saulius, Silva, Sigis, Jonas ir visi artimieji. Karolina šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą mamą Jolantą su 65-uoju jubiliejumi. Jau renku jos telefono numerį.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Jolanta.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM šį šeštadienio vakarą. Žinome, kad jums šiandien yra labai svarbi diena, labai graži diena, švenčiate gražų jubiliejų.
2: Taip.
1: Ir ta proga, spėju, yra nemažai svečių susirinkę.
2: Nu, nemažai.
1: Tai mes prie tų svečių sveikinimų norime prisidėti ir norime jūs pasveikinti radijo eteryje.
2: Ačiū labai.
1: Jūsų dukra Karolina mums parašė gražų laišką, kurį netrukus jums perskaitysiu. Jis skamba štai taip. Linkime tau stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul tavo širdį visada šildo artimųjų meilė, o gyvenimas dovanoja tik džiaugsmą ir ramybę. Ačiū, kad esi pati nuostabiausia mama ir močiutė. Mes be galo tave mylime. Pasirašo dukra Karolina su draugu Mantu. Taip pat prie sveikinimų prisideda ir trinukai Markas, Nikolė ir Marija.
2: Ačiū labai.
1: Štai šie jūs mylintis žmonės jums siunčia linkėjimus. Jolanta, toks klausimas. Spėju, kad Karolina jums yra labai dėkinga ir už tai, kad padėjote tuos trinukus kažkaip prižiūrėti.
2: Taip, o kaipgi be
1: to, ar ne? Nes Karolinai, ko gero, buvote labai didelė pagalba ir ji jums bus dėkinga už tai visada, nes su vienu vaiku jau yra reikalų, o čia net trys. Tai tikrai didelis įvykis ir yra tikrai ir džiaugsmas trigubas, bet ir tų rūpestelių yra šiek tiek. Jolanta, linkime, kad tie anūkai auktų sveiki, geri būtų ir jūs džiugintų dar daug, daug metų. Mes jums linkime gražios šventės ir geros nuotaikos.
2: Ačiū labai.
1: Sėkmės ir būkite laiminga.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis.
1: Top 15.
0: Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta.
2: Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien?
0: Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Šį vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga, ji po truputėlį juda link pabaigos. Ir netrukus mes pabandysime prisiskambinti Raimondui. Jį su gimtadienį nori pasveikinti Lina ir Andrius. Labą vakarą, Raimondai.
1: Labas vakaras.
0: Kažkas iš karto atpažino, kad jums skambina. Relax FM. Dabar, Raimondai, klausimas toks. Ar Lietuvoje esat ar kelioniai kokioj?
1: Kelioniai.
0: Kelioniai. Ir kur esat?
1: Taip. Esu Danijai dabar.
0: Darbo reikalais ar poilsiaujate?
1: Atostogus važiavęs.
0: Labai gerai. Liuks. Gal Lina ir Andrius kartu su jumis?
1: Ne, jie tik skambino, kad nėra kartu jas mums.
0: Aišku. Bet jie jūsų gimtadienį ko gero jau pasveikino ir čia bus toksai antrasis sveikinimų kelinukas. Pasveikinsime jūs radio eteryje. Lina ir Andrius atsiuntė mums tokią žinutę. Norime pasveikinti savo gerą draugą, mūsų vestuvių liudininką su gimtadieniu. Norime palinkėti asmeninės laimės ir kadangi keliaujame kartu, tai linkime, kad lagaminas visada būtų pilnas svajonių, o pasas naujų atspaudų. Tikimės, kad mūsų laukia dar daug spontaniškų išvykų, gražių vaizdų, ilgų pokalbių ir nuotykių, kurios prisiminsime dar daugelį metų. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū.
0: Tai su Lina ir Andriumi nemažai jau pakeliauta yra.
1: Taip.
0: Ir kokia artimiausia kelionė su jais yra planuojama, jeigu ne paslaptis?
1: Nu, dar tik nenusprendėm.
0: Dar planų stadijoje viskas, ar ne?
1: Taip.
0: Tvarkoj, tai linkime, kad ta kelionė būtų įspūdinga ir jūs joje praleistumėte daug nuostabių akimirkų. O šį vakarą, Raimondai, gero baliaus ir geros nuotaikos.
1: Ačiū.
2: Radijo stotis Relax FM.

Dainos, kuri vadinasi Sukasi, sukasi, mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir viskas pasisuko taip, kad šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga jau beveik baigėsi. Ačiū visiems, kurie jos klausėtės. Linkiu visiems gražaus šeštadienio vakaro, orai panašu, kad po truputėlį pasitaisė ir rytojus galbūt bus visai gražus ir vasariškas. Ir rytoj kviečiame klausytis mūsų stoties, nes mūsų eteryje, kaip visuomet, daug nuotaiką keliančios muzikos. Linkiu visiems gero vakaro ir sakau ate. Iki rytojaus.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba tarkime krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsus režisierius Vesas Andersonas yra tas menininkas, kurio filmus galima atpažinti iš pirmų kadrų. Jis tikrai turi savitą stilių ir braižą. Naujausias jo filmas vadinasi Finikiečių schema ir čia režisieriaus gerbėjai ras viską, prie ko yra įpratę. Stilinga scenografija, šmaišius dialogus, įdomų garso takelį ir krūva žvaigždžių, kurios Andersono filmuose sutinka suvaidinti ir nedidelius vaidmenis. Šiame filme pasakojama ekscentriško verslininko, kuris biznis suka ne visai legaliais būdais istorija. Šio žmogaus verslo interesai labai dažnai kertasi su atskirų valstybių ir kitų verslininkų planais. Tad į šį žmogų yra dažnai kesinamasi, bet kažkokiais stebuklingais būdais jis vis išgyvena ir toliau imasi naujų projektų. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka Benicio del Toro, na, o jam puikiai pritarė jauna britų aktorė Mia Tripleton, kuri yra garsios aktorės Kate Winslet dukra. Ir kol kas tai yra jos didžiausias vaidmuo, su kurio jis susitvarkė puikiai ir savo garsiai mamai gėdos tikrai nepadarė.